Ebe dua mukao nek bani tekbe la goeta mukao parce que a me boubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webumeo.

Togo zama sobel wene bali ye potugo ya kanda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga kan ko no potugo don yike yo ne bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne pette ge sobel wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mizobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu dala fitu meyo ni nisuria badamno no posisu rodo.

temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en o akol bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: pwè, tatou, on ivite tatou nou, on lou na be, ka fò na kòsou, etou se wane avan nou.
1: Yo da siya yo da tun doga di ka ku fan, miyabe wana vivi ki mi dan, kodo eti be, novi toninyo, pwane mi vava li radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana re ki punan puto, agbe me nya onu, vevye toa, pou me gbe non onu ti.
2: Nya we zonwado novi toninyo bi wana, wana ke mi sinan ya wala se ya wala le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zonwado, ibe li ki ninyo ne, mi pwane poso pou me ve nyanti, ibe pwane poso awe do me be, e nya wulo nti. Enu ke we kame gbe tok boa, enu wanti ibe pwane poso, biye novi li baso di li, ibe.
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Bakudo gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miyabe. Mko.

0: ya ni na ya mi ni dai be
1: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugu en joba tugu kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

togo sama bele ne bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo dong lubuno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne bosu.

0: tatu all if it is tatu no all una be ka for na force e tu je wa ni
1: Tikeshi ani dolele de kati amu e sona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto ewuno de viro e tido e hoe amaton so ba gomi apanto dita minister ti pono na mesenu ugbo je okoso aja totu megbo mo ko loji amashi de keke yen keke gmato de vitio oji yo loko loji amaton so yi loji wi atonton mo one pro nene vio ai konjiti gogo wi washi nene botano we I agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi okoso aja totu megbo mo one dra o hogo ju o honko ken amuko mudo ti me Chikele, Nyoto Ajao, Mei Dashi, Agbale Lote, Eni Minister, Chikono Namesenyo Ubo, Kodo, Yakame Chiyo.
2: Yodasi ayora tun doga di kakufan, miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwadi. Novito ninyo, ni wanariki kuna mputo, agbe menya onu, vevye tuwa, pomekbe nono niti.
3: Nyawezo wadu novito ninyo bi wana, wana ke misina yaula le ndoga le kamea. Ibe game ili wadu, tibili ki ninyo, ni amipu wanposo pomebe nyanti, amipu wanposo awedu mebe, enyawulu nti. Enu kewe kamekbe tokboa, enu wanti amipu wanposo, bie novili basodini, imi.
2: Pada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sro. Afro dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miabe. Mkogbe dede.

togo sama bele ne bo togo don lu bono mo dale minisi we jon ne don no dala fi do me yo ne ini suru ya ba dinga ne da manga go jon bo togo don lu bono yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo ho len de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vehiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulu kun botu donyo tomdune minisi we ojon ne tonada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudu.

tokosama bele ne bo togo donglo bona ono mo dale minisi wei jon ne don no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jon ne bo togo donglo bona yo yo ge o ne bi hi usama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go donyo tom du ne minisi we o jonne to noda la fi du me yo dam no ni inisuru ya ne basu suru do

Manyana no mundu na mahamiseto. Bon nono, maku usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ke radio uriole yo. Radare rekele, taso rejare datom. Radare rekele, lakfa wini ruhung. Ne radare rekele, zoom togo bona ke kalez kalmoze ne kabuze ne ke fin kade yo. Radare reke, esom na vuyo gerudu, masalo jolo.

togo sama bile ne botugo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hongde galidale bihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor ginum bunize pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tunoda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le basusu

Ano a fole ti le kwe ti me mi le. Wa doa me hle to, wa toa kwe duo me le karekaya hle mi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi a son no mi. Kupon lo yana, no mu dole ni ti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwe lo, yi di mi a kwe le. Mi a son lo lo kolo, a me koko nwide, a son no, a me hle to no valo mi bo. Ete ili gbedo asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo.

togo zamo sobol wi ne baliye potugo ya gandai urayon potugo don minis wi jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige yone bihi u zamazi paga jo udugo holin den da titi ne bette ge sobol wi ne baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizobola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi weijon tonoda la fido meyo ni nisuria badamno no posisurudo.

Togo Juko, Mudati wo do chike o. E chono agrito viso chike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya agrito okwa nya mudo le nisi amerika kho. Nomi ilen keke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a foule ti le kweti me mile. Wa doa me nle to, wa toa kwe duo me le karekaya nle mi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi a son nomi. Kupon lo yana, non mou dole niti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwe lo, yi di mi a kwele, mi a son lon lo kolo, a me koko nwide, a son non, a me nle to ono vado mi bo. Ete, ili gbe do asi, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato o.

Togo sama bile ni botugo donglu bono no mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli rere le Pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tribuze turo jamie sobor genem bulize pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonoda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurodo

Manjana no mundo na mahamise tu. Bonono, maka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi ni kefing kadeyo. Radare deke, esom navi.

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwekwi ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngagbe to okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a foule tile kweti me mile. Wa doa me nleto, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kodo, ame koko nwide, aso no, ame nleto ono vado mi bo. Ete, ilikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

Togo sama bele ni botu ko donglu bono no modale minisi we jon ne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jon no botu ko donglu bono yo yo ge o ne bihi u sama de ne zizi bo go jo utu ko holen de ne da titi ne vette ge so bolu we ne baliye gwe o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulu kun botu ko donyo tom dune minisi wi ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kun e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki pounan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Sibili ki ninyo ne, mi pwane poso po mewe nyanti. Ibe pwane poso awedu mebe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina mi kwa mi san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togu alo juta dojo a va mi asro a fo dede nui o gba kudo hado mi gbe nono na mi abe

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, akong wanti doda yame. Be anya, nukole da la webu meo.